i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: naturen.
1: Ja, da var det klar for søndagens konkurranse toppturen, og vi har altså med oss Margunn Hulland, som tror kanskje at hun skal klatre helt til topps i dag. Hva tror du, Margunn?
2: Vi kan jo håpe, hvis du stiller deg rette spørsmålene, så går det bra.
1: Jeg har funnet fram spørsmål, bare spørsmål du kan.
2: Ja, men det er bra. Ja. Da håper jeg det ikke er noen om fotball der.
1: Ja, ja, det kan jeg ikke love, men du kan være litt om fotball også. Du, men skal vi ta reglene her, Borgel?
3: Ja, det er relativt enkelt. Det er ja og nei spørsmål. Og du må altså klare 7 rett på rad for å vinne hovedpremien og komme helt til toppen, en bålskjele.
1: Ja, og du har 1 minutt på deg.
3: Du har 1 minutt på deg, men hvis du da svarer feil, så hører du denne lyden. Og det betyr at du starter helt på nytt, men vi stopper ikke, vi kjører i gang. Og med Øystein her, du holder tellingen.
1: Jeg har tellingen, da er Margunn klar.
2: Ja, da er jeg.
1: Da er vi klar ganske snart.
3: Var det Bjørnstjerne Bjørnson som skrev Jeppe på Bjerget?
2: Nei.
3: Ligger Skudeneshavn på Karmøy?
2: Ja.
3: Spilles det normalt 4 perioder i en ishockeykamp?
2: Nei.
3: Er Jupiter den største planeten i solsystemet vårt?
2: Oi, ja.
3: Spiller fotballaget Aston Villa heimekampene sine i Nottingham?
2: Nei.
3: Foregår festspillet i Nord-Norge i Harstad?
2: Ja.
3: Var Robbie Williams medlem i boybandet Boyzone?
2: Ja. Nei.
3: Har en hest 4 mager?
2: Nei.
3: Blei matprodusenten Stabburet etablert i Fredrikstad?
1: Det var tiden ute, altså. Du var forferdelig nær der, altså. Det var det var han
3: Robbie
1: Williams.
2: Ja.
3: Du klarte jo til med fotballspørsmålet, Margunn, så dårlig er det ikke i fotball.
2: da var rein tipping.
1: Ja, men jeg kan ta det med at Aston Villa, de spiller ikke i Nottingham, det stemmer det, de spiller i Birmingham, så det var jo en trikk i den, men der klarte du det, men jeg synes jo det var imponerende, altså. Men litt irriterende, altså, når Robbie Williams ødelegger alt der, altså, når du, han var ikke med i Boyzone.
2: Nei, altså, jeg er veldig dårlig på sånn musikkgreie også,
1: Nei.
3: Du kan så nærme
2: som en annen. Med,
1: du skal uansett få en liten trøstepremie fra oss i opptur, og tusen takk for at du var med, og ha en fin dag i den flotte naturen.
2: Ja, takk, like så. Ha det bra.

0: Hallo! Dere ser ut som et koselig par. Jeg kommer fra NRK Opptur, og så lurer jeg på, hva er den perfekte starten på en søndag morgen?
1: Det er bare å ligge litt lenger.
2: Det er å bli servert kaffe på sengen.
0: Hvordan er det å bli servert kaffe på sengen på en søndag?
2: Ja, det er det beste du kan tenke deg. Jeg gjør så jeg ikke våger, altså jeg gjør så jeg sover, og så kommer han med kaffen og vekker meg med kaffe.
0: Herlighet for en gentleman du er. Søndagsmorgen går du inn til fruen med en kopp kaffe hver søndag.
1: Jeg får det igjen. Ja, jeg gjør det.
0: Med rente og smente?
1: Ja da. Og det er en baktanke.
0: Hva er det du får da?
1: Jeg får en klem. Og det er jo bra.

0: Mugisho med No Pressure. Vi er opptatt av kart, altså. Vi lurer på i vår digitale tidsalder, kan folk bruke et godt gammeldags papirkart?
1: Nå har jeg ikke gjort det så mye I det siste, men jeg kan prinsippene, og jeg kan bruke det, ja.
2: Det kart, jeg leste jo kart og gikk med kompass før, men det jo så mange år siden. Jeg vet ikke om jeg hadde taklet det I dag.
3: Ingenting.
4: Nei, jeg leser ikke. Jeg bare hører på Google Maps hva de sier. Turn left, turn right.
5: Jeg bruker det ofte på jobb. Reiser på nye plasser hele tiden på jobb, så da bruker jeg ganske ofte kart.
6: Nei, vi har hatt friluftsliv på skolen. Da hadde vi mye kart og kompass. Så jeg har lært meg det litt nå. Ja. Og så bruker vi jo Google Maps da, det jo digitalt, men...
1: Nå det jo så mye, apper og spektakel som man kan bruke, så det blir ikke alltid det, det blir ikke den samme nødvendigheten som før. Og så vet man gjerne, man følger jo løyper og sånne ting da. Men hadde det vært en lengre tur, sånn fra høyte til hytte og sånn, så hadde jeg gjort det.
3: Tror du papirkartet dør det?
1: Nei, det håper jeg ikke. Nei.

0: du noen ganger altså, tatt tatuering i ansiktet? Det er veldig,
1: nei, det tror jeg ikke. Spørsmål. Jeg har ingen ennå, så hvis jeg skal begynne med ansiktet, da må det skje noe dramatisk, tror jeg.
0: Ja, for jeg tror det er kanskje du, det, som, det jeg hadde ytterst i, som jeg ikke klarte å få helt tak i, det er jo, du har en ganske streit stil, Martin, ja, hvis jeg kan si det. Ja, og så får du jo utløp for mye gjennom karakterer og sånn.
1: Ja.
0: Ja, er det derfor du er litt så streit i ditt vanlige liv?
1: Ja, det er det nok, men så merker jeg, kjenner jo på, nå er det lenge siden jeg har gjort sånne karakterer, så nå har det hopet seg opp litt energi, så nå trekker jeg mot litt ungdomsstil i noen retninger, og tør å dra det litt lenger.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Så du skal ikke være forundret hvis du ser meg på gata i vel urbane klær.
0: Ok.
2: Ja, ja. Ja, men det passer fint, for jeg har alltid sett på deg som litt sånn, du en litt avantgarde type fyr. Mm. Også en litt feinschmecker.
1: Ja, interessert.
2: Ja, du liker fine ting, og du liker gode ting, og god mat også.
1: Ja, så klar i god mat, ja.
2: Hvordan er du en feinschmecker? Hva er det du er mest feinschmecker på?
1: Nei, ja, hva er det? Jeg blir opphengt i ting, for eksempel, altså sånn, det er jo alltid fra synter og trommaskiner til kaffe. Det siste på, den, der er kaffe, det har jeg liksom tenkt, det gidder jeg ikke, men nå har jeg giddet da. Ja. Nå har jeg tatt meg bryet.
2: Og da, okay. Hvordan lager du kaffen da?
1: Nei, det, altså, jeg har kjøpt meg en sånn kvern. Jeg begynner der da.
2: Så, ikke verre enn det.
1: Nei, og kjøpe da også litt kaffe fra de produsentene, eller hva heter det, brenneriene som er anerkjent da.
2: Ja.
1: Liksom Fuglen og Supreme Roastworks og Tim Mendelbo, alle de der liksom.
0: Har du da manuell kvern, eller elektrisk?
1: Elektrisk kvern, ja.
0: Ok, for det har jeg også, og da må jeg bare si at innimellom så tenker jeg sånn, hva skjer hvis, altså sånn, for man kan tenke litt, sånn worst case beredskap og så videre.
1: Mm.
0: Hvis strømmen går, da Martin, setter vi saksa.
1: Da har vi, ja, da er det å hente hammeren da.
0: Ja.
1: Ja, en håndlagd ungarsk hammer med det beste treverket fra Schwarzenwald, og med jern fra Midgard.
2: Eller en morter, som morter. Du sikkert også har liggende.
1: I den beste stein hugd ut av italienske marmor.
2: Hvis jeg kommer til deg nå og spør, Martin, hva vil du anbefale meg? Anbefale meg en matopplevelse, eller en opplevelse som er litt sånn feinschmecker. Hva vil du anbefale da?
1: Det er jo et godt spørsmål. Jeg har bare vært der i siste. Nei, jeg synes, altså, sånn, jeg er ikke så faen. Jeg synes veldig mange er jo veldig flinke på mat. Hva er det?
2: Lager du mye mat selv?
1: Nei, passe. Jeg har, ja, altså, sånn, det er noe, altså, jo, det er noe kardemommeboller rundt i byen her.
0: Ja, de er gode også. Ja.
1: Som begynner å komme, altså, på et internasjonalt høyt nivå. Jeg vil si, google opp og let opp det som er anerkjent som de beste kardemommebollene i byen.
0: Altså, ja, men folk kommer jo, altså de kommer jo reisende fra utlandet til Norge for å spise hvetebakst, og da vet vi at det er høyt nivå.
1: Yes!
2: Bollegamet til Norge har økt kraftig på de siste årene.
1: Vi, nå må vi som nasjon etter VM og sånn skjønne at vi må brande bollene våre.
2: Ja.
1: La oss bli kardemommebolle.
0: Ja, fordi der er altså både Sverige og Danmark er inne i miksen og prøver å ta den. Ja.
1: Og apropos det, jeg var jo på Gotland nå i sommer, da kjører jeg jo over halve øya for å dra til et spesielt bakeri, for å kjøpe de kardemommebollene som er der, og kjøre tilbake igjen.
2: Her må vi brande dette her som Norge. Neste mesterskap, da er det ikke noe roing, da er det knaing.
1: Ja, det er knaing.
2: Dum, dum, kna!
0: Ja.
2: Det er en bevegelse der også, som er en litt sånn Gangnam-style type med hendene. Kna!
0: Vet du hva? Skal vi ringe til Ole Berge med en gang, eller? Ja. Også hvis vi har næringsvett, vi må ha Martin sitt næringsvett, så vi tar sånn, vi patenterer det med en gang. Yes. Det var vår idé.
1: Mm, enig.
0: Det er bra det. Mm. Da er vi klar da.
2: Det er vi, absolutt.
0: For neste mesterskap. Du, skal vi høre på Rakel? La meg gå. Ikke gå helt ennå, Martin. Jeg skal sitte helt frem til 11.

er så morsomt. Kesha må tilbake i manesjen. Vi hørte Your Love Is My Drug.

Maria Solheim og låta sammen med deg. Før det hørte vi John Mayer. Og nå skal vi over til et på en måte veldig sånn selvutleverende samarbeid. Charlie XCX og Lord har hatt et slags, hva skal vi kalle det, nesten litt sånn offentlig uvennskap I mange år. Og hvordan løste de det? Jo, de skrev en låt om det sammen.

0: Sove når ingenting sant.
1: Ja, det ingen tvil om at Karpe har satt sitt preg på musikkindustrien. Det visste vi jo da, men vi hørte altså en låt som ligner umiskjennelig på dem fra Lille Cæsar. Den heter Elsker deg.

0: Hvor kommer disse låtene dine fra?
1: Ja, hvor kommer disse låtene fra? De kommer jo av en... Altså, musikk og kreativitet for meg, det er evnen til å se muligheter. Muligheter for sanger, og det blir jo inspirert av ting jeg hører og opplevelser jeg har. Men det er jo mitt format, det er der jeg bearbeider følelser, og det er der jeg bearbeider ambisjoner og på en måte estetiske ideer og emosjonelle ideer. Så det er noe, jeg er bare, altså når jeg har laget en låt, så tar jeg meg et lite øyeblikk og klapper meg selv på skulderen hvis det har blitt bra. Og så går det ikke mange sekunder før jeg begynner å tenke på neste. Det er bare sånn jeg har laget.
0: Derfor vi tenker jo sånn, kanskje på et eller annet vis at du holder på siden guttedagene. En gang så må det bli tomt der inne.
1: Ja, jeg liker jo å prøve å motbevise den teorien om at det går tomt. Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene. Så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller. Så det går jo kanskje hånd i hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg er redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går i graven, altså.
0: Det kan jo hende at vi fans er veldig glad for det, da.
1: Altså, jeg er så takknemlig for å ha et publikum, så hvis dere vil følge meg til graven, så er det enda bedre.
0: Jeg tror det blir omvendt.
1: Ja, ikke sant?

Brudde et ekta mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

0: Tre på rad. Norsk på norsk.
1: Hei, jeg heter Ingvild, og jeg ny på P1 med låta Gråter over det som over. Og hvis du noen gang har mistet en venn, så håper jeg at denne låta finner deg, og at du liker den.
2: Jeg tar meg